0: ラードコーガレスパーサイチュー、ブリアムジョーナーズパーサーサーじゃ、
1: ジョンズさん。ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジョンズさん、ジ

0: ムーサンさんキャッサーですが。
1: アンカーで33キャッ
0: ルーサンスさん、キャプテンさん、あれ、ルーサンスキャプテン、ジューズキャプテン、レッツビットバイン、リピットリア。もつめ、で、キャプテン、リンアパラン、ルーサンスキャプテン、ピッチ、キャプテン、キャプテン、コミュニケーション、ルーサンスキャプテン、アクティス、ファイアペパー。
1: ケンバーメン、ジューズキャプテン。